pati bez suza, živi bez psoke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja diko.